41 porikide cha tulese rwalero wachira katutandikide masekati gachiro wakati munkuwe kunta huko kwa shamu nangi nempewe tivuka tulengera maka mwala chana yali akobe usingi zingarabi ali mtuto otutenka nikabambi kagombe kavuga azuku kira kwatirire bali agenda mchinabiro yeo zao zako akwata mudimezi mukashera kekamu mbakulengisa amakagamu nga mwalimu mwana mulenzi ali ku kintu kyekimu kyefaananiriza kwatizibwabwoke anaba nabako yeteekateeka akwata mudimezi kabaka nakuwandiikira wansi ne bakugamba nti ettulu omukeeze yesineema etandise matovu hudu yajikutemu najiwe sawa shatu na mbidi wakufa kusawe mpaka kusasa tuzo kumacha nga wakuganti freedom mbeja mazi ageka kwa saka sekende Francis mwokeza dembe bunda mwebali mwumane ebisesa maudi nga baga wawo bunda tukina kuwanga tubisanga mkano nipaka atububandu chaluzo kakutusi za mwini mwini wa saba sadya kabaka nateka komu konaati etulio mkeze kuparo wa Africa Radio buli kumacha sawe mpaka kusawa sato joku macha toswa.

0: sibwa. Romo kakangene kuzo mwezi 10 Oktoba. Wamane sana ngene kuzo mwezi 10 na Romo. Fungi za tukole wa Part of Africa Radio. Waji waka kawo. Kura kura nyati ni kusigali na mabega. Kumono ndi guno tugenda mu maso. Muje tusome, muje tuige kusaka magezi. Muje tuige nunde yoko ke yo mulembe ikikereza. Okurundi mbuse zorujo wa munente. Jangu ni chotunda tusensera katare. Okurima no kurunda, okurime mwanyi. Sakono kugata ko mutindo. Tuiba kubera ku Kalamu House. Okurina na Uganda Museum. Okutani kanisa wa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sana sabanje. Abu kugumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uiba magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Otandi sotia. Nebi nkwe bidara binje. Nkugambi chue de. Fungi za tukoli ni Part of Africa Radio. Tu ingini na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Movement Events.
1: Hello.
2: Yes, sebo mwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broker.
1: Yes, broker wa mayumba.
2: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wa ajigambia.
2: Bangambia satu. Ano.
1: Denda seveno zari nyamuko.
2: Iyidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisa.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
2: Singa kweta kwa wabweru.
1: Wabweru tuko sa global weather coat emulsion.
2: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global paint. A reliable product.
0: Tugira kunsonga za dini zoka. Tuzukuwa kanyake ibiruozo. Tukuwa blasa. Kono kukusumesa. Nuyongiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
4: Toba ngomu siramu ye nane wenyi gira mkufumu wa mtu ye nane. Obe chintu chona. Abele wajite baba wangwazi.
5: Ngo kote so mkisa. Ogwabi no.
4: Siku nsonga yona. Lata sobanda. Banda mkufuma sicha mtu. Ate sicha musiramu. Omubaka yatuganira ddala
5: okuvuma
4: tavuma tavuma wa kitiibwa
5: tavuma wa wansi
4: tavuma wa wansi
5: tavuma kisolo
4: solo tavuma mtu
5: mtu
4: wadde ekinyonyi
5: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ani akuwuluka
0: program mimbali special buli lwo mukaga sawemu paka sattwe zokumacha
6: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojafuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.

Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebali ddala gye musinziro gena masono kuba nti muwuliriza radio kimukula kyamanyi nnyo nnyo ddala tetuyinza butabibaza mukirize balamusene kiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukulu wa jajja budda, muzukulu wa kasira, muzukulu wa kanana Kayongo Hakim, mwana nzalo ayebu kumansimbi, nze ndiye mabega we mizindaro. Program bajita na mwatulira. Ebera ya byabufuzi era tusinzira wano ne tukuba tochi mu nsonga nene zigenda maaso mu ggwanga. Nakku lwa mande tuba n'abakugu mu byenfuna okuva mu bannaffe aba YPA okunuga kw'otadde n'ebitongole ebikuuma ddembe. Betuba nabo ku lunaku olwa mande. Wetegeke sembeza kumpi akaradio, yongezaako katono aba YPA batuuse. Kanzije katono.

0: simu.
1: Mm.
0: Kuba wena abalenzi luli twalinga tuloza nti mwana muwala yeka yayonooneka.
1: Mm.
0: Naye munaye nga kyatuuse ku mulenzi ate kisukka.
1: Mm.
0: Kuba jjukira abaana abalenzi society olidde yakyonoona.
1: Mm.
0: Tetubawa nnyo obudde bumala.
1: Mm-hmm.
0: Tuwoza kimu bo bali strong.
1: Mm.
0: Bo basobola buli mbeera.
1: Mm.
0: Kati omwana omulenzi agenda ayita mu kintu nga tukimanyi.
1: Mm-hmm.
0: Omwana agenda ayigira ebintu bingi ku simu. Ajja tandika okubetinga.
1: Mm.
0: Asiba akapapula akasibe mu fees. Nalina mukwano gwange yasibanga sente mu tuition. Omanyi kati abaana abalenzi bati bo bali bagezesa nnyo.
1: Mm.
0: Faba wala kizibu nyo mwana kuwata sente nti tuition na kulechi.
1: Ke ya siba kari ya tekari.
0: Nga haba mku wanage ya uni. Anage. Iya ni nga haba mku wa. Nave ya uni. Nege siba nga tamanyi oba agenda kukole ibibuzo. Madamu na siba. Like, juki la bidi ya addictive. Kati, chovola mulimba ne uunya. Is this what you really want to introduce your child to? Kujine miaka. Omuwe simu, atandiko kubima nyabyo, natandiko kubiga, akolechi, abikoli. Wewa wa inzo kubiko langa akuzi. Kwa tura yabasa jabanji, miaka jafenga, basi wopapula. Na yu yavamu mikono jo. Ushitagira. Na yu no mwana gocha akuza, ocha ino bufuna nizwa, ocha inengeli jo mfula chokolachi, choya gala. Kale, ebi muono nato lisembeza. Abana bafunira videos ezo bafuna bo links ku masimu. Ali mu WhatsApp group ne kubera ko link if you want this click on this. Mm. Kusimu je wa mwewera. Batandiko muwe mitwalo nkage ebintu babitambuze mabiga ka nga bantu bagamba bonona banona bakuba masomero bichi. Oja tukirira omuntu omulala kugambe kitufu mwana nge chakola chi. Chamutuka ko. Waliwo mwana gwe batwala mu yali senior 1. Nga mlenzo kwa si cha simu. Na inga ababi mkula, ababi umwana ja kugamba, febatu wama simu kwe gati. Kachi, umwana huli romuwe simu kugenda muwa. Ekola cha, choya gala ekoleche.
1: Na kule.
0: Kati yebu umuwa agenda kufuna neba nata ndiko comparing.
1: Mm.
0: Na liagade simu chikachi, simu chieri kukati.
1: Mm.
0: Nga avaku just okutukirizo mkaso kwa simu, ata ndiko kuyaya nilache. Chisinga kecho. Na inga te gugwekola wanga tu sobola muwa chiricha inza kubanga yaya nila. At least jie wale. Oli muwa mwobu obudingo sobolo kula chiki omu controlling. Kubanga na ya sobolo kwe controlling.
1: Okay. Waina kantu kugenze na oyogera kunu ganti. Abazadde banji mumiaka jafe. Bali nda kuganti abantu inzo kuba tiba kulabo. Oyogera kumiaka emeka. Nga wae. Abakazi tiba kilizi kwa kugira miaka.
0: Abadichu. Right now, ogena tunulira 30s, 45 awe. Muna nyizo kuwa aneno nga nene wakajangana muna.
1: Okay. Bajita pale FM chukumi mu masamba kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo. Njagala abantu babeke ebibuzo bibakubuza Nadia then obyanukule n'oluvannyuma tuwunzike. Kuba kadde nkalabate kali ku side yaffe. Tugenda kuyita ku 0759 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 Okay, kanda bona. Hello.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ono mpakati kuchida walime bekeri Salimu Gatumbu.
1: Yes, wa Salimu.
2: Weba likunde za omukulembeze wafe afande. Ekisoka agenze na agamba nti kukwata ganya mpoliti no mtu wabulijo. Ni mutandikira ku kyobutwa enkoko mbuzi siwe kibate
1: mesebo
2: ugenze ku kyabaana kati abaana balina eddembe lingi nnyo omwana wangu omupakati okujja n'agamba omupoliisi taata ntulugunya anzeeko esimu

0: Alright, kumukutu gwachiko musamu katuweze mwadapo Africa Radio. Atukula msako mna Uganda, nechi ya msisinga bendecha samu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Nitukwebasa, ajotu sizako ingaro echuchuna kuno orwari. Nakula Monday, enakusono nziri kumi na msamu, mwezi gwa munana, kumi bili makumi, abiri mukaga gwe mwaka. Iriye muyo kaa, yao kwenye kusawa tano, kaza uwela sawa tano. Tuatu ingira nukwana tukuwe chisinga, okuwa kwa musikebi. Emisa nyo, of course, wano mudamu kwa ila Uganda kukalo Africa, ate kusaa anewali eri kukalo lwa Bulaya. Genda ku YouTube kati, teka mpale FM News, obengo tambo na fe, anadala munte katekenu. So kwa nyumile vye mizanyo, genda yote kaya ubakabo, utunafuno mwaganya, tukira ba tukiza kubanga ate, ubako obo, atubu. So mazaa ifani mbulinda kuna timu enene, ya pale FM Sports Team, utukeno kubanga tambula, era timu ya tudede alokamba, yu bababuzeko, alitubenga, tutaandikira hao.
1: Wechitio, goena, agenda maso kwa nito uliza, omkoto kunu kwa chifu musambo, akatunye zomu nda Pulse Africa Radio, lwama sini ya gigange, kwa timu ya Pulse Sports Team, abotio, abotukendo kubeda nti, tutambuli ya daladala, kutuo kawali, kusazi japu ya mkaga, tukendo batera. Of course, watukila wanonako walero, maulide, gaba manji, agaba kasodo kubeda nti gata ambula, nadala, mwetundu ya guwangi vienja ulo, sako, ne bie misanyo kutwali mwusi yono kutwali zawamu amuli ya gaba manji mungamu kukakubekeza weekend

0: mbule mwagende
1: kitofu na ye chendaba yonga maniyo amanyaba sambi abo abamu sibonna mulimu abasambi bonga tasambi ya sende cha asambi ya sende wabula asambi sa passion nga timu ajagala ye nga ye omuntu kubaira timu zezo noko deyo Bayern Munich oba kangeze Madrid oba ni oba Barcelona wabu abasambi abali ku matimu nga bakimanya nti oyo tebasobola mmusongako tebasobola mubawa era ensonga lwaki nti olaba timu zezimu zisirika ku basambi abalungi nezitavaayo kuba nti zibatanye kujjako Madrid yeyina omuzoogo so nolwekyo Maniyo Bruno Fernandes kuba ayina okuba nti bazimbira era ndaba Kobbie Mainoo akyayiga bingi nnyo ku basambi abo Bruno Fernandes kyemmanyi nti ne Tielemans bamulese just kukuba biraka mu midfield naye nga ekintu kyonna kyonna kyetolera ku Bruno Fernandes sichi wanti timu ya gara ukubanti ya kula wei njaulo inzo kweja ko Bruno Sawa zino nitipana wana kufuna replacement ye ohori yao
2: Ruvama timu ya Liverpool actually timu ya zisinga katisama liza prison friendlies ukubanti lije ingi deo Liverpool vama liza pre-season bali wa sama timu ya kumu baji sambi mpira jala debi mpira kwa sose bako sama digadiga 0-0 then mpiro kwa kubili nibangu wangu wangu sadi bili kuwelele jama dinja kwete ya chebie aneko digapko game orawe de nalabia yukua pamukuba nagusama kutimu ya Liverpool ngawa Steven Gerrard Benjamin Carragher nungtensu wa kumo Cesc Fabregas nagambi chama zima ando zomwa kiswa Liverpool obo ni ya uyandia gadi nge samba wait ngawa samba yunakuno orawe usimanyi Wafa mbiga sacho kende kuwana wana, ando na aliyora
0: Eropa mspana mune
2: Eropa mspana mune Niwa wadeo mpudi zikanye ya ulo wakati wafa yuvandai kineja kwete coordination yeyo wapiso nito na zebasambi ndoza ngojeko gemu ya Rexham jiba kume muzili pia jona wabateremu na ye actually jisingane jiba wakubye bani wajikule mbeda mbili kumwele tujukila gemu ya yari ya Monaco bako ya bili kuwele ya kuwa kuru zaari nya bale kwa mbele nalaji wa kule mbele ya bili kuwele ya kuwa kuru zaari nya so anti baka ya bande ito nya na ye tuwa vetu adu coordination wakati wa Van Dijk ne Jacquete sima nyoba mputi zikanyiri wana ajide tane moriji na ye ba isevuru nyo over the weekend asa matemu ya Como pre-season
0: soka Ivan chinala bie oyogede ku performance ya Jacquet mvuko yo Jeremy yakaja kutumia Liverpool mvuko mu Faransa amazima gali nti nalabye Jeremy Jacquet ningamba nti ba defender ngabano batira kubulira wa nitabalaba amazima omusajja yakubye enamba ya Konate ngatoyinza na kujulira Konate yagenda simanyi huna ayinzo kuwela nti simanyi huna buwalabye na ye ndoza munti Ivan waliwe nsongo mtelezi ya yogila kujibufu deko mtelezi watumia Liverpool ya yogila na agamba nti abazi sambi bano abali uo esawo eno tebani nama kuwela nti bama nya chicha asamba ila na agamba nti system yeji akuba umpila yegu atendeka basi ulugu samba kenda chika asatu chovola banti baba denga bakulembera ni baba yunga ni baba kulembera ni baba yunga ni baba ula chuchiba deo ne umpila kwa komo kwa wende ya gambi chao kanyemu kona yengi ilasi techina vayo uchi
2: bulonji
0: ulwesu nga anti umusaji oli mutwe yalita atendeka alabika mutwe alika buyatuka ngechisela nga gamba anti nti kakati tukole wetuti ne te yasobola nga kuteka ombera elijo na gamba nti ngabuno ganti abantu batendekewa filewo fenalo tukirinda kweza soka ya yola nga gina masu kwanti atendeka timu Liverpool ya bati dusibi emirundi ne emirundi la ni katiba chaduka ni inga chidia kwa cheta agisamu kwa kutayu okongere kufuna system ya ngeri jaza nyamu ne inga so far so good interested kutimu ya Liverpool engeji wadi baduka muno mpira misinde je mitirivu engeji bali wangula mu mpira ku recovering ngo mpira wagudi za mangu bino bitani sokwela ndikola chi

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق